so no men ani igbo na radio sapiens na tv sapiensia uju ni meme me oge nko muwaka sapiensia express na radio sapiensia ona enoko meme si wanyi africa o si gini na kwa gina nchekwa gina tv sapiensia mwagi ya mwana kwa igbo ni nene buchara gi uju maramba uju jureju inugo.